0: Temchila thakshul lakpo jibshide. Amagasila magamangan tanjilja torganga ngarchak davya jagarab zhengi. Jinsu lindan jibdantuni. Chachib shujia Xi Jinpingji amagasya lopsiyab shabit talanawaya zabtun galchinji gongtuni lopjung samu shabadangan. Jalyunga amagasya lopsiyab shabit gobjiga donchul namu shabad. Lopsiyab shugadib jijira tangsibdabiywa. Shangchin nangkilji yila jina lopjibja jachuna chirib jibadangan. Amangzhi lopsi lagchil bindagla gandil donga jibshidi. Jinchil mebri amangzhi lopsi bichim toy pejiji namba zirwa dogi. Jinsu lindan jibdantuni. Chachib shujia Xi Jinpingji nangangjib ngansila tapzul talanawaya zabtun galchinji gongtuna lopjung dangan lagbtir dangsib jeba dangan. Nangangjib ngansilji chetuna tapzula dandik biwa. Tumta warsimda tonun zinu namba songzim jeba dangan. Nihui qianbi nangan dobhun yunga mungkub xeba. Nangan jub ngansil jia chamchung jenji chitsil jichir donga jibshidi. Chitsil harlim toyi abdenjigam congu na babif zhengi. Jinsu li gurni bi sajanga zanglin jia diin longji. Yangfjir lo simchi jirang tatungwe chortib xabi lagftir samchir dangi. Congu shangchin jia ngasi lirig peji jia longi chanku chunga wi chanku suwa yichir jishib xibir masli.
1: ཏོན་ཚན་ན་ཡན་ཏག་ལང་ཤམ་ཅུ་ཤི་ཨ་དབ་ཇ་པི་ཚི་ཏིག་ཉན་ན་ཤང་ཅན་དང་ཡ་ཤུ་ཅི་ཤང་ཅན་དང་ཡ་ཤུ་ཅི་ཇོན་པ་སེན་ཅང་ལོ་དོང་ཆན་ཅི་སལང་དེ་ནན་ཅིན་ལོབ་ཅིན་ཅི་ལོག་ཅུ་ཅུང་གོ་ཚན་རིག་ལང་གི་ཡན་ཤ་ཐེན་ཅི་མིན་སོ་ཚོར་ཁུང་དང་རང་ཤུང་རིག་པ་དང་ཟོག་ཅན་རིག་པི་ལོབ་ལང་ལ་ཁ་ཏ་ལ་རོག་ཅུ་ཤེ་པིན་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས kaktil rukchur tongkong tang rintab xe pa tang. Lobzha gi namdil sugu mangta jagbi loblang war chi ngayanyar nyamdir jar xe pa. Jankam tang camcu namshil rikpa. Namshi, xorik sugu chadin chakung lang mgde tonsab xebsam nyamdi samwa yongbir ganda tang ni zhungku lg chi tangrab janji sorhung chi laglan tal rganik sarwar zhungi yinsir. Tantramin chif tantu na, sorhung na canrik shimjik besi ngani lakbo shikri la. Nanjin lobchin chi torum lobzha soso tang nyamdil gi sorhung chi rginkor mgni Rangrang ka chachin donpil shite, semkhi yogi sorhung jim peji la japshur shi pa tang. Rjanchil meparam tanjur rukhli jang mangasya sabtan tak tong a tang, nyamli wartong rjar chi pa. Rjantil ngang sorhung narangshung rik pa tang, zogchan rikpi loblang gar pisan toyin peji la rongtak jib shi ni, zhongku ligje tangrab janchi sorhung jil liyam babin rabar shtobkhin bengi yin. Shangchin jing gochil yangchavan tang, lobsu puyi lamni dodam tang, simjik lomi lobsu si. Jiangsu shangchin lobsu tin, nanjin chamchin zogchan lobchin, fudan lobchin, zhigjang lobchin, Nafshang Zodi Lopchin, Sujig Lopchin, Beijing Champson Tansil Lopchin Chichin, Jelu Lompton Tichelashig.
0: Dabja Bietzi and Anin Gipsiature, Shanchin Tangish Fijiyomba, Shenjang Lotong Twenty, Sopchin Wodigan Chunkle, Dabja Zontang, Gangsa Zonta, Doship Yerkaway. Sesha Fujis Jimpinji, Tongwin Jab Shavi Tangway, Alam Shakal Chin at Hobjongtang, Lofter Tangs of Shidi, Jankum Honan Jopatanga, A Jangdok Piji Jin Chumshini, Jankum Tongshutang, Jankum Yerkule. Among two love chipchi, Stuart Hangushini, Nyamta, then shoot Japatanga. Jones of a shong near Tarpatonga, Gendala Tantitonga. A native dunks hamshinger, Lirgland Hamba. Yerkolans hamshinger, Zirta Dambia, a jongam sara, Babi drinky by Nanchitani. Dabja Zongam song when I demchin quire Jan Sokunga, Jameson Sufjudi. Loton Twenty, Jeffshilla, Nantanga Yambatanga. Lordi Ja Barji Diditanga, Sorti, Sachi Didi. Yugi tsukhtangay, yugi chiye khugusub ririb jijim dindibdani shimuruf diwaadangay. Tsanshib lirib baa ganrib chiye torgang da zhizg baadangay, arimang ngomah sangwa. Gapchil lifjini, yangstra nyag poba jibjie fjirtang manbiya lordaadangay, ortong barwi lorjijie jirama fjajimshi. Kiftantunay, dhamchin kwarjia jansukhangna sarji lopsi denjagal chinshkinbi Дэнни гарчган хёртва жинзэн тэнгэ, тарпл ягпу хтунга тэнгэ. Саржи лорджи чэ, хсяжи ягэргэ, мэмцэлта хундуна тэнсэв шэба. Лорджи чэнжэлэ сапл шэба. Джэбжэг шэ тэва сарту чэвшэдэ. Хуншун ба намчэ, рэнли ялкэвла амбэлва тэнгэ. Джаквла джэнлэн ялвэ, дамча бжэгбэ. Мэсэм гэлвэ, дамжэлэ, сима гналта памне, ягпру шэгэгэла. Саржи лорджи саму дуэнгэ сэн уэнба тэнгэ. Тэнгэдэрэ нэхэ сулва. Shangqin wu jia gung wun cheng mien, xaartu li yar zun dung, ngigzhu la gasib xie bera gil ma dung. Li zhiv li zhin jia cimkhi la dini, zhongki li jia dung rib jian jia, cun hun lag lin nang her tg xik ba. Dirib sarviyam cun hun jia, bi cim tui pi ji la, gandil la dung a jib xi di. Jia kib dob din zik zin dung, margib jia dir la, gandil la dung ra, xi jia har li qi ban jo gi. Gang ca zung am cu qil xing ga, xir nya xir luk da xib cal lin sa cik si. Керім нам бе, зерня апшерлого елім дыңа. Чепшіл дыңғырцан дыңа. Чепшіл ня ем бе, тымың ма ем бе, мзіребчон ғуне, екгүру амынюң ашыға егің күйулі. Лудың чуан жем жүліп шабен хэншір ненжі, цоқүр жа жемкімов денжіқ жығыры, жемтіл ғын шаптын ды дыңа дыңа. Зерні намың рамжына сонғшу дыңа. Чекуң сошчуңа наму шиде, зерня апшерлого бе, челім додымы сонғшуң дыңа. Нярғы жа, гэнім ахташып цали малыға тецін ды дыңа. Jinkma chanki chabdil dunga, shimjig thobjunga, dahkur linnama dobchir dungni. Rungzhug mungchua tunni peji nangshigbi talim dunga, fshir dunga jachir dungdi. Cajin tunbi guni jibji jinkma yikura mgisi, tsukura khwishdunni lagbjim shagi shifdini. Gangca zunga omchir dungdila, pambu divar tunni, ludung chuanjim torgunga, torjung jabdil nambi nikung sarwi, sangshul tsorti lijila, yilngisa tukshib shiba dunga. Лишен зэгчэн дэнгэ, лэгцэл зартулэ. Мэнцурэ шамдэг шивасуг жа нэцэлэ жинун шибчавши. Кифтан дэнэ, торгэнэ торчэн жухкэлдэ, сэнвчуэлэ гаванэ дэн рэнбурэ мэнцурэ жэлэг зэгтунгэ дэнгэ. Ехгурэ бэцэм торэ дунгэрэ, цунзэн тэбэ шэнча мумсэл шхэнбэ. Чунгэн кэлэ дэнгэ нямнэ дэнсэб дэгтунгэ дэнгэ. Цурдэ нямнюн жэрм дэнбэнгэ шугдэм шидэ. Чэкэ лэгцэлэ вэвчуэлэ ягбо дэнгэ, чабдэлэ ягбо дунгэ дэнгэ. Rungzhug mungchua nidul cakil dunga, yekkur gorlami. Nidul xaapsi cakil suga, namba mandawi hewag jenjia gimkura sumzib xini. Jangmduk zikchin dunga, rigni korchula sungchung lagzila rimjig sartub xidi. Fjitsu jenjia dodim sungchung xaapsi maalaga tetsang tabdangni. Cadin jenjia nikung sarwi sangfjuldi, dogim torgang dunga. Cukura jenkim warchimja, cuntag rangbjinja nambashik tabjandi. Mungciv deshjila ngarwi qira dunga dunga.
1: ཁྱི Xiangqin dengi gorshib xiawi ngotsa canchunga canso lingmei pingi nrelu chapkungsa gorshib dagtar damzan yagbob xiaji tal gorzhig dang lamshab donba dang. Xiangqin dengi jina, Xiangqin dengi gorshib xiawi ngotsa canchunga canso zhionba cojun zhinchuk sa shikbar masil zhinchuk lan guanzim xie. Xiangqin sejunga shenzhang zhionba ligto dang yangzhivan, ligto, chanji weibji libgin ganyir chapkungja fshirduk zhinchuk lan xiga. Xiangqin dengi gorshib canchik sosu canci gorshib li hirduk xiongwi mbertun natun fshirduk xie. ཁྱི ཕྱི མི དེ རིག གསར བའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང ཕྱི ཆོས སྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང པ དང tangni, mangmang lar ngi ni de sil chengi. Shu yong ni tang che chung namu she pi, chap se jing gan che don chu shi te. Li kong so su tang zu tang tang ye shu ji yi, zam nin jing gan chen kher wa tang, nga kla to tam namu shi ni. Zerm la ta kl namu she pa tang, ni hi yo gi zam nin jer gong je tang, zam nin chep she tib. Zam nin jing ngang se ji tong ta war sim ter jing chung she gi. Ko shi ta ter tam zin

0: Жогонара тап жемаранды жогонара. Немахчыга таңмахчыга жогонна. Не жогон. Тамури бидонда кандедна ёсикум ченкрап тендалди танта айшора диркаванды мари. Хчи кандедна чичу дежу мусун. Хамжур ярге бусун. Дерчичинде. Они кандедна замлон чарджанды марагызнымы. Дыхширан. Шанри чара замлон чарджаг нила канде. Та ханопарчи гота. Касре коса. Хшул там гота. Zasım var hangi nakdorluk erçiz gata zamlan tarjandı zeydim zayın dinir. Fikirki zamlan tarjası konu kapır sekundu nifçi suğa niwa maraton konu. Zamlan niwa ton konu. Jakva niwa ton konu tara. Xeyjigna maratonna kul maki şul makina da zasan xtor çitki yoguni. Ani tet xutur. Xsam gürtigni kanese ginata. Terimin kagov çitsuqun kurşuqov dina. Tan dina na xzan desin. Tan damu injina ta mangay. Xandi ya chimin ta tenu ka thangala kani ra xandi sekundi ta tonda chimu buna mir satangna ra xandi ti ai tenjina ta ya rachib de gni mar ngara chi man bni xandi ya chimin ndamu gur jina so ko tinda ta da kan te jina ta chu xa chim gu chu tunda ta ha chang chab she ni ta mu ri ya ta chu tun gu ni
1: ji ji ji ta maung pa na ji shong de jergere jelgan ju gu na su so kang ga tenan de kasang
0: Ван жината чөтүндө чийдалин жината да чеймон жүрчүлө чидер ажирет жината хүсүү чидере жинанда чыбжык ниятын хамаат гыра бүтүздү кырчыва татынган жината дибланы ашыкыны чех чыкын жина вакар чыбжык ра хүсүүдө дамыдали чо хамаат кы либландын шайыд чидана чо хамаат жина бүтүктө гөрүгүн ганды чыгун ганды кыргун кыр ивадын кырнада кыр жинанда хүсүгүн жина чорунун гыйната Hamara vitu gar kseva yentnu hayini jak kursar chamamtnu ksam bi tabi chilgamtnu tan dila kandani yina chigni ne tredd kala kanita niwa nay mod ndoju kama ina kanre dejina ta me lapshi ka kanre dejina ta shai injina chitona karun kanre dejina ta zon khira yo terpon man kanu ne kirdin mu chon gamu hamara vitu kana seva min ndamu ton gina ma ba kondri Gata kanre se jina ta gundu takik şapçı konadır. Takik şapçından yine muliçu. Ta çu vuz gina kanre na. Şemr nyanje de lir jemre de sen dövşiz. Gaç samju. Çu hamara vitik la kanre lir jemre de mapçına çu orke jina da lir jemre de kinişte jidali sırtı mundur. Tila katani ta xşi ruin jina her devam sonlar devaran bağı sofso. Tinroni jina ta ruin jina te rimba kumag sofso. Тимруни на та вламаран ди чигламни идара не хофсора чыбдык на тугунда та ди тондыгында ченю атан гуна ди ла канда ни жина та тондыг ченю атан жу качин бир тыкчигри гани гыр тони гыред на жакып кыр сатым гыла кана хамара виптик вымча шай гы кехын ди сурчи бе год дали та де гыхтан ави тыкып чал ди жгунер тей дона жакып кыр сатым ди тугунда енам ни лыктырыч вымча шай гы кехын сурчи бе гона Vemik kekhen kona sonchi bitana vitik kekhen de sonchi bitip kemesa ngara ngla kstatsne tamu duk te chedre etrina kanedna teron kan gina zasang torkundo tamman gina lo tikna zasang chikun torji tin chikun mon torji tana do tegan torna chukna mar tir zani luxsem ko tangdan ta nanu zeno ni ulata rza tikna ni ta chikun torji dik chikun mon torji tana ra ta rza tikna ni kanedna vemik kekhen sonchi be chetta te yenam dik tordun tordana to Jak tamam tenir. Tokanedina zaatikna ni tortuna chukunir jada. Tikunredina ta shayi kekhmetis sonchi tok mekunur chitin garanun laka. Tam tikunredina bu mek kekhna sonchi bitonmuni. Shayi kekhna sonchi bitokmek. Zaatikna ni li tortuna ni ta kanredina te shayi chiguna chukuni mona chuk. Shayi ti sem kuma chirli tonir. Denma ta tapdunir. Ta kanredina sofso gulaka charlun gulaka. Шуккан гыла канита ярджидга сыдгаре мени. Та нендефтина нендешангюни, нендефтина нендешангюни. Тинуда шайиде ордыгын канау кетирина. Хчигни хчига хау нахчига ма мени, хчига ма нахчига хау мени. Ти шайиньо гыдыңнар тамут кылык жони. Тинуни тарун канида мерго чилин жогонуни. Шайи чилиг ния жогон. Тинада канида мезгон ортагон шайиде ордыгын тата мудри. Титандан дырка сыман жината ਨੀਰ ਜਮਜੀਆ ਮੰਤਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਸਤਾਟ ਮੰਤਨ ਨੀਲਾ ਕਨਨ ਦਾ ਸੋਸੋ ਨਦਾ ਆਤਰ ਕੇ ਸੂ ਨੰਗ ਸੋ ਦਾ ਸੋਸੋ ਨਰੇ ਨੁਰ ਚਿਸਕ
1: ਸਪਾ ਗਪੂ ਤੁਮ ਯੋਗ ਤਾਂ ਖੁਨ ਜਾਂਦਰਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਰ ਤਮਾ ਅਰਦਨ ਨਮਾਜ਼ ਗਾ ਟਪ ਤਾਂਸ ਤਾਂ ਮਾਉ ਪਨਾਯੰ ਜਾਂਦਰ ਖੋਨਾ ਗਾ ਮਗਿਲ ਤਾਂ ਮਾਇਮ ਬਰ ਤਾਂ ਖੁਨ ਦੇ ਜਿੰਜ਼ਨ ਜ ਨਦੇ ਜਿਨੇ ਪੇਗੇ ਤਾਂ ਜੁਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਾਂਦਰ ਖੋਨਾ ਜ਼ਕ ਜਾਯੋਨ ਜ਼ਗ ਮਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਤਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਾਉ ਪਨਾ ਉਲ ਸ ਤੁ ਪਰ ਕੀ ਤਾਂ ਖੁਨ ਦੇ ਅਰਜਿੰਜ਼ਨ ਛਿਗੇ ਨਾਂ ਜਕ ਦੇਨ ਦੇ ਖਿ ਛਮੋ ਜ਼ਗ ਨਾਂ ਜਕ ਤਗ ਲਗਨੀ ਤਾਂ ਜਿਗਤਰ ਗਾ ਸਾਜ਼ਗਾ ਰਿੰਗਾ ਮਸ਼ਲ
0: ਉਲ ਖ ਸੁਤਾ ਤੀ ਲਗਾ ਤਨੀ ਮੰਗਾ ਤੁ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང་གི་ སོར་ཅིན་དེ་ རྒྱན་དེ་ཡིན་ ཅུག་མ་ དེན་པ་གུག་ ཉི་རྙ་ཏ་བ་རེ་གུག་ ཏ་ཅེ་དེ་ཨ་ཏ་སེ་ཀོ་ནི་ཏ་བྱིན་ན དེ་རང་ན་ཀ་ཡིན་ན་དེ་ སེ་ཀུག་སག་གུམ་ཟོན་ན ཁར་ཅང་ཡིན་ན་ཤ་ཡིས་མ་ཅ་ཐང་པ་གུན་ཡིན་ན་ད་ འཇམ་དྲི་ཡིན་ འཇམ་དྲི་ན་ ཨ་ཏ་རྐ་ཅུམ་མོ་ལོ་ཏི་གི་ ཏི་ཀོ་མོ་ལོ་བྱ་ཏི་ དེ་རྐ་གི་ཀང་རེ་དེ་ཡིན་ན ཅིག་ནི་ཀང་རེ་དེ་ན ཧ་མ་གུ ད་ཤ་ཡིས་ཏི་བེ་ཏི་གི་དེ རྣ་ལ་མ་ཡིན་ན་ད་ ཁ་ཏམ་དེ་ཤ་གུ་ཉུ་ཏེབ་ཞག་དང་ཉུ་ཏ་པ་གུ ཤ་ཡིས་ཏི་ཡིན་ན་ད་ཁ་ཏམ་དེ་ཤ་ཅིན་མ་ཅ་ད་ན་ད ཧ་བ་ དེ་ཁང་རེ་དེ་ན ཆོག་ཆོག་ཁ་ ཐུང་མེན་ དེ་ཁ ཆོག་ཏམ་ཟོ་ ཤེ་ གོ་ནི་ཟ ཏི་ཁ ཆ་ཏེ་ཟ་ ཏོ་མ་ན་ གེ་ དོན་ རེ་ཁ་རེ་ དེ་ལ ཏ་ ཁ་ཏམ་ སབ ཁ་ཏམ་ སབ ཏི་ན་ད་ གང་རེ་གི་ན་ ད་ ཆོང་ཆོང་ ནི་ དེ་ ད་ལ ད་ ཡོམ་ལག་ ཇུ་ད་ ད་ ད་ ཁ་ཏམ་ཁེན་ དེ་ ཏེ་རང་ན་ ཁ་ཚེ་ ཁོ་ ས་ཁ་ ཙུམ་ ཟོ་ན་ ད་ ཆུང་ ཨབ ཇ་པ་ ཡང་ ཅིན་ ཅི་བ ཇ་ཅི་མ་ ཅི་བར་ནི་ ད་ གང་རེ་ ཁ་ཏམ་ དེ་ རགানী ཁ་ཏམ་ དེ་ ཤ་ནི་ ཁ་ཏམ་ དེ་ ཐ་ནི་ ཏ་མུ་ ཏེ་དོན་ ད་རུང་མ ཏ་ གང་རེ་ ན་ ད་ ཁ་ཏམ་དེ་ ལོབ་ཏ་ སོ་སོ་གན ད་ ཏིན་ ཐོ་ནི་ ཅིན་ ད་ གང་རེ་ ན་ ད་ ཅ་ལམ སོ་སོ་ གང་གལ་ ཁ་ནི་ ཅིན་ ད་ ད་ ཏ་བྲ་གི་ ད་ ཤེལ འདྲན་དྲི་ ཉིན་ ཇོ་ ཅིན་ ད་ གང་རེ་ ན་ ཁ་ཏམ་ ཁེན་དེ་ ཅིན་དན་ རེ་ ཏ་བྲ་ཅ་ར ད་ ཕན་པ་ར ཡོ་ ཅེ་རེ་ ནོར་ ཅིག་ ད་ཅི་ ཏ་ མུ་དོ་ ཁ་ཡ
1: Yeah, yeah, yeah. Ata tirang lemsin yina yon jigdaran ta. Tan jigdar ata cho nga chanda tangli yino tkji chishin yin.
0: Olog so, yeah, yeah, yeah.
1: Tiga na mawa pa na ngar zin ta ata cho kali detang yong kasi ar jamsin ta ni nga trahi mwandan zishin yin.
0: Olog so, patin chi.
1: Yeah, yeah.
2: Redu pa na ba, tirang lemsin da yina wiki tamkhi tang rilbi mandrila rolang se gono di kaga nipa yin. Ata tirang lemsin gina yina rong sekhul laga danshi yila tang yin. Kargi ingina, rangil chungti shtamkhin de chigi gomlupsi kirni na, kaptuk tagi shtamkhin irgini de jangju ra zina chukka, yangnan de gomju ga khurikichi tabaz yoni na, tila suqwa mangaz kavda yini matsika shtamkhin ga rintang ra di gikil ka rangjin ta ingina, yang rangga simga chansil mangaz gupshal ta. Deb jinti ta shtamkhin tabar chungina mangtun damdiga na chukwa, ta kichir chochim la chukwa ga shawa mangaz ga damgur ta tso ta shtamkhin ga niwaz ga mahanbaz ga thunga yoz ta ingina runga nyunga tanga bjari dali kaftaz ga mangaz ga nir. Ti hanshik kua runga chungina maung pa na ta mangtun damdiga shungdani shtamkhin ga niwa thunni shora ingina mangtun damdiga ndekur ta tso gaba ga nana yung karchang tira mojil nda ingina zigazga sabchi echen jo gini tamo ga nisla wukas nda ya runga ngita nita na arjechin kanzga arag lini na tani arjechin nda yosil ta nyamnyung gambu zina chukwa yana rangil nya samkhis ka ngita ni maung wana nda jirgi jelga tongo na shuk kanta nyamjig na ta nda jirhan yogir, jirban yogir, jirgen yogir laskwa gala ka na yung kaftazga maaz gita te tkji chishina yin ta tiranga lensin yin na nda ni jigdil randang ta lensin daga somrin gaan kirba larga ra ki tang tarkilwa shiga lu shikib tarkilwa gantag sayang tang so nama rin shina yin kaabzang namji ki kichigan yalam tan doon zin shina yin lensin ar jimi nalam jil ta demu
3: Арни нан туин чихтам я кэн чунс чандын кэшгэ лах сэрцэм нэ
4: 강중 세라슨

야즈든가 삼클란지 남바 데른 거 토린 지르클 에츤디 나가 땅아 주 레츤 나요노 거 찬총 흐슴 고르시오 데가 다르타 치나비 산시 남신 반다 예나 데른 거 레츤디 참바 흐슴 바 로르긴 람비 땅가 인데가 로르긴 람비 땅가 거 참반디 나가 터자 치냥 크남비 카프른다 네린이 달리니 냥 크녁지가 주 난즈문 어진 거 드바르 안 드고라 드바르가 부 청마단 다비 인드그송나 샤르가 안 동고 고르기 코너 티는 거 드바 젤란 다비 인드그송나 샤르가 안 니와 고르기 코너 드바 흐슴마단 다비 인드그송나 샤르가 안 흐슴 바 고르기 코너 드가 Tarta lechen damjig dawra tichulak karma mangpozg yoko meke yinayang terang lechen di na ngarjing lorgin rambidang kaga chanban da warkam dan yang chuji tichuzg zayib zangarjig zig yi gobjig yitang da tomuzgri. Daga chena bazang chua yoli di na ngashiji serko nuzu tichu damjing lechen tatung kengar kalam de kapar tonga khora chuk lechen tatung kengar kapar ngang тэргэв дэнх чиг чигсэм нэргэсэм дэн ангара тэргэв дэнх чиг чигсэм нэргэсэм дэн чигдэн тэргэв дэнх чиг чигсэм нэргэр ангасэм тэгэндэ чүйэн ритэни лорган рамби дэн кага цамбан динэнга та лорган рамби дэн кага цамбан дэр дэвэра янга чүти сулман бузун гөр юк кэмэрэн ма тунгэ дивар кэпти нэмкэн маазы сигэ юну мэслэгэ нэмкэн дэтгэдэн фтэн дэ чүтрэва ян маазы афти юнэр тэни лорган рамби дэн кага цамбан дэ хсаргэ карн шинэра тэгэн дэгэ кэргэ Kutim yongrgatang, tan bi chenam ba, lag zong lag yong, chimu zog yok ya. Lurgan rambi danka ga tsamban de, nyani yong nugu chona, nyongwa chizg yok. Toa chizg yok ya, tozo yong kabda ye jisir na yona chenam ba, argalam de la khura chok. Chirkan gachub lurgan rambi danka ga tsamban de, nang a, zhawa nanzum rang zing mangpo zog gobrgi konu ma tsilka jindang gajig jig Mangzir ang zhengi xibxiandai gobrgi gonar. Ta mangzir dan jugjuunda xibxia gangtan gangzgam tsonibxia jinar. Gachin buri chu lhav kagl havzia gangzgam tsonibxia nar. Ta jia chi lhomnir wazgam tsonibxia jinar. Hitam nar chu darkab shirchung niwali ni chu rkacha dada dali xoog yomikin tsam niwali ramji da lhovja sungi huijia di yigi ngi zini da hita ramji yung gonar. Di dana ta lhavzia gang mangzir lhovyo nar che namba nyamnin mangzir tobyo nar di chuni mangzir xibxia dago xzoga mokzoga ya daga lakana chi chu simsur chizgo kazam ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ
sopar sungde dazu chu lo ngonda singo ni tamutsri. Tagada olgonda hachanga kachimbu yinu dashyaka yonu matsiga tarkab olgwa chigi jeshina jogo nukar nangtsa tamutsra yu kasiko kataga tal hopchuk naba tsunda shechina tatanga gaya nanga gongsang shkamda zuwa njina ra chigab lonzanda namo cheto gobrigiz yi yu zidali ngumagir gansura shyako kati tana yang chu namdaga lakani chigi chigi chogo nangri ngasiga langnara yang chigi rangsarang yuzu digi dangjamna nangri ngasiga yaralang kaig zizu chigi dana warkab te chu chigi huichaz gologi lonzan jorjong rizu yuna tirhnang wada chigi chapra wazi injiri taga kori giriri gichi pi sem chuta kori giriri garangni huichati nugu nyamnen dira kakaz injiri huimzu kanani huichati na chimuz giri yangna rangan zindra nani huichati nugu surwata chimuz giri rangan chimtsang nangu huichati nugu chimuz giri taga uchu huichata na huichata saka kori git mandra watang ftambi ta rangan longo sanartang ra tana chu huichaz giri kapsa ongi huichachi zata gogara duli damsi mela chu huimzu kanzi kanan ju jina huimzu kanga kori git nani chu huichachi zata damsi ichiri Orang ke cemcang nanti tadi nak kerja cerita dalam sijil. Terus sih ke semkem korgi tak kerja bi semkem tang mandrawa tang fatambi. Cuit dini mak kerja kerja ke kerja terang mandraga. Yang nak cuit kerja nak cik kasang terang dia tak kerja. Tiri ngamah gugu tak cik tak gugu tuli kerja kerja ni nara cuit korgi mandrawa jinu gugu ni. Yang cuit kerja terang ke semua loh tang rata lah kan. Yang sih ke capur mandrawa kangmang sgiok. Tak ke tak hotuk nampak sana sih. Nara kasang terang di rangsa rang yuna yuna kerja rang cim jomu di gokara. Yangsa rangsa shagirdi pangwani ta khuyagluzgi na chimuzgri ti chora ta zora chi chu nyamdin zira ti choni chi chu khuyagluq nyonga yamtsindi hichet matab jingi wa yoche mar te tang shortang chi nam bashigi rang nyong tsur samot ge shigi tsam chi chu ta jirwari mam jong ning ewara yoche mar ya te zu chorta zi khira te rang chi ti ona narka khshigi la na me pi nyen thori zon chong jo na danda yang te li sokwa ge khirge тэгэрсүмри дили тухаг ронтонри очусам чирэриг жоширчэрви дондгон таадаг урангын цуван умара цураличи бай таадаг юм да самаян